0: 20, у четвертек правоподобно време з обчасним дежем.
1: Джілі Сітірей, Джілі Кулрей, Джілі Старрей, Автоцентр Лепоша, гір Джілі постане твой стиль.
2: Тото јутро ін автокрка. Точка варності на ваших потих.